0: Ndo namkhag karmar go. Oli namkhag karmar. Atang thang nar tzami, atang ligar tzami zina namkhag karmari. Yatani nyamu rgini khishag kurg tawad chi khisun na nami yapu ta tangzhing nang na ngak gni vjil se gu na ta chi jgachir zhugla ta xiga. Yiki ga shkir gni vjil zora se ga, ngak gni vjil zora se ga ta xiga.
1: Tani?
0: Anna.
1: Anna.
0: Tani.
1: Tani.
0: Tang ngonguna yoti kuti tang la manjon mari yaro. Ngaqag ni bjelse gonu chite ndan joru gni gchangu ta tirt nam jug changu tirt tsama tsini la manjoni ngaqag ni bjel ngaq. Yeki gch chegni bjel ta sego chegni ngaqag ni bjese gondi. Ngaqta gni gan jawab. A.
1: ماشي كتاتر كاركون يا دينانجو كاركون يغو نقق نيب جل يكي كيغنيب جي كانزنا فچو جيمبار كن چ جي سو نا كوبا دچوينجينتا نقق نيب جي دي ام ام تاجي هيجو كينيا لورجي لا ماخر نومني دينتوني داجي كتشي هولو كاز كاركون اتشينو تچي شيرجون تا هيغيا ام كيبا چرتر تابدي جان ليمبونجي بي لامندو تاغتسكان جيما چرتر كاكونانديك
0: Neri, topo denan gilin tsana ni shargamato tarang lin tsinji marik nashikur gasishan ikib demo.
1: Ya, kwa tim.
0: Ya, demo, ya.